Bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon